0: det ligger helt øst, hvis du skjønner.
1: Ja.
0: Det så langt øst så du kommer i Norge. Og så ligger det
1: på kanten av Norge.
0: Ja, og helt i havgapet på en måte.
2: Og hvis det flyr feil retning da, så får du ikke tak i det taket igjen.
1: Ikke sant. Nei.
2: Da går du til Russland.
0: Da ferder du til Russland. Og du, og russerne. Du kan si mye om russerne, men de gir faen ikke tilbake taket ditt når han får noe rett. Det har ikke skjedd i min levetid i hvert fall. Nei, og mormor har jeg heller ikke fortalt om det, så jeg tror det noe de har holdt på meg lenge.
2: Jeg lykker til med det, altså.
0: Ja, fy faen, altså.
2: Det også gøy dag å velge, eller man har kanskje ikke noe valg, man må bare jobbe på det i sterk vind. Tror, du vil jo ha et tak på en måte, men ja, hvis man kunne velge en annen dag enn den med sterk vind, så hadde man kanskje gjort det.
0: Jeg tror det sånn, han innser at hvis det taket ikke sitter fast i dag, så kommer det til å bli sterkere vind.
2: Ja.
0: Dette kom, det må fast i dag. Så lykke til med.
1: Ja, lykke til deg, Felge.
2: Og så kan du jo teste da, hvis du tilfeldigvis har noen griser som kan flytte ned og teste. Så kan du, okay. Kan, du kan komme noen og blåse på det, og se om det flyr av gårde.
1: Jeg takker referansen.
0: De tre små grisene. Ja. Ulven kommer og blåser, og så flyger...
1: Ja. Ja. Okay. Ja, ikke sant.
2: Jeg jobber stadig med humor, altså. Jeg kommer stadig nærmere noe et eller annet.
1: Ja,
2: jeg har en veldig liten fanklubb av de som er på Petter Morgen.
1: Men du, jeg sa i går til deg at jeg synes humoren din veldig bra.
2: Ja, takk! Ja. Fordi vet du hva jeg hadde, Henning? Jeg hadde ordspillvis.
0: Det var en ordspillvits,
2: ja. Jeg husker ikke hva det var, men Arin lo og sa, jeg liker det, Jonas. Ja, takk.
1: Nei, det var en som hadde skrevet til oss, skrev, jeg spiser Jonas. Og så hadde han sånn, nei, spiser du meg?
2: Ja,
1: det
2: var ikke.
1: Og det synes jeg var veldig gøy.
2: Jeg var ikke verre enn det, nei. Ja, nå ble jeg på Henrik sitt lag, det var ikke noe gøy. Men likevel.
1: Jeg setter pris på det.
0: Ja, det var fint, Jonas.
2: I Pettermorgen i dag så må vi til et klipp som begynner å gå overalt i Norge, fra Sveriges dummeste.
0: Ja.
2: Som prøver seg på norsk. De får spørsmålet, hva er banan på norsk? Svaret er jo banan, men alle svarer noe helt annet. Et ganske åpenbart svensk svar. Så i dag så vil jeg prøve det motsatte og kjøre en quiz på dere. Er dere smartere enn Sveriges dummeste?
0: Ah, gøy.
2: Ja. Og så må vi snakke veldig snart om taco-hacks. Fordi jeg vet ikke med dere, men jeg får opp veldig mye taco-hacks om dagen. Ja. Og jeg har til og med laget min egen.
0: Ok, ja. Og det er jo fredag i morgen, så hvis det er et tidspunkt man skal ha taco-hack, så er det kanskje i dag som man er klar til handling og sånn.
1: Jeg har en hack, og jeg vil dele.
2: Det er ikke sant? Ja. Dette er den store taco-dagen.

0: i dag så skal vi til Vikings kaptein Zlatko Trippic. Hva er det han har fått titel som her, tror du?
1: Trippic, verdens største
2: Ja, ja.
3: I hvert fall Norges.
0: I hvert fall Norges største.
4: Trippic, verdens største damemagnet.
2: Ja, i hvert fall Norges. Backende gutter, det er viktig. Ja.
0: Det er viktig på et lag.
5: Jeg er inne på samme tematikk. Trippic, verdens største player? Ja, i hvert fall Norges. Ja.
0: For det er han spiller også.
5: Ikke sant? Ja. Mm. En spiller.
0: Feil.
4: Trippic, verdens største grevling?
0: Det er... Nei, aldri. Det kommer aldri til å være grevling.
4: Ok, men en dag skal det være grevling, og da skal jeg gjette riktig, inshallah.
5: Trippic verdens største gentleman? Ja, i hvert fall Norges.
0: Ja, nei, det er heller ikke...
5: Han er ikke gentleman,
4: for jeg har gjettet det strakk imot, så det er Trippic verdens største irritasjonsmoment.
0: Nå er vi inne på noe.
4: Ok.
0: Nå er vi veldig tett på.
5: Oi, ok, Trippic verdens største filmer?
0: Ja, eller det, Henning er på en måte nærmere, men det er et engelsk ord for sånne. Som er på jakt etter å hisse på seg folk.
4: Ragebaiter.
0: Ja!
1: Trippic, verdens største ragebaiter.
2: Ja.
5: Det her, han høres ut som onkeren min. Ragebaiter.
4: Ragebaiter.
0: Det er faktisk han som har kommet til å få jobb.
4: Han er den største ragebaiteren vi har. Han er en masterbaiter.
5: Hvorfor er han ragebaiter?
0: Nei, Zlatko er kjent for da, og kanskje har litt lett for å falle og krangle og drøye tida og... Akkurat på kampen på tirsdag så tror jeg han hadde veldig lett for å komme under huden på motspillerne. Oh. På et tidspunkt så får han da en ball kastet i trynet, som da leder til et rødt kort til en motspiller. Og internett klikker jo, og det er mange anonyme brukere som har et og annet å si om Trippic, for å si det sånn.
4: Ah.
0: Så da kan man jo si, ja, han er vel en stor ragebaiter i sånn sett. Han sa også til NRK etter kampen, jeg tør ikke å åpne Instagram, det synes jeg var litt trist.
5: Oh, ah. Nei, det er ikke hyggelig.
0: Nei.
5: Man må være greie med hverandre på nett.
4: Han kan ragebait folk i DM-en også.
0: Ja,
4: sånn at når de er sånn, hva faen kommer jeg å drepe det? Så er han sånn, hva mener du? Jeg skjønner ikke.
0: Ja. Hæ, hva mener du?
4: Forklar.
0: Ja. Prøv da.

0: Er det et sted de ikke er, så er det i Los Angeles, California. Adela var det på NRK P3 som sier hei og god morgen. Vi skal om ikke så alt for lenge snakke om hvorvidt refleks er hot. Jeg har noen tanker. Men aller først så skal vi til...
1: Dagens altså!
0: Ja, helt riktig. Vi mener nemlig at dagen blir mye bedre når vi rundt om i det ganske land kan synge sammen på en ordentlig, solid, god, fin banger.
2: Mm. Og vi trenger din hjelp for å finne ut hvilken låt er det vi skal synge med til i dag. Så vi trenger at du sender oss en melding i appen NRK Radio med et låtforslag til hva som burde være. Dagens allsang.
1: Men du må huske at vi har et par få tre kriterier. Det må være en låt fra de siste 25 årene, det må være en gladsang, og så må det være en sang som folk faktisk har hørt da.
0: Ja, det er en fordel.
1: Ja,
2: det ikke
0: en fordel.
2: Vis frem nisjemusikken din. Dette er liksom fors, nars stemning.
0: Helt riktig. Gjør det mot oss nå på å si. Send den meldingen gårde, sånn at vi får den på like over klokka 7.

0: og Henning.
1: Er du smartere enn Sveriges dummeste? Det skal vi sjekke litt senere i dag, etter at et klipp der har gått viralt, at alle tror banan på norsk er...
2: Det er gulebøy, tror jeg.
1: Men det er egentlig det.
2: Ja. Det er egentlig det.
1: Men hvor stødig er dere to, Arina Henning? På svenska, va?
3: Altså, min svenska er jättebra.
1: Ja, jeg hører det, men det er bare akkurat det du har ut på.
3: Ja.
1: Nå skal vi snart snakke om refleks. Det er refleksens dag. Er det hot, eller? Er det litt sexy med folk som har refleks? Er det en ostore frågan hvert øyeblikk? Men først, vi må forte oss. Vi skal inn i sikkerhetskontrollen på en flyplass, for der er Malene. God morgen!
4: God morgen!
1: Hei, hei! Er du langt frem i køen, eller?
4: Ja, nå det kanskje 5 eller 10
1: foran meg. Ok, så skal vi
3: forte oss. Passe på, fordi de er så strenge med mobil der inne. En gang skulle jeg ta en snap der, og så fikk jeg masse kjeft.
1: Ja. Poenget at du skal da til Oslo på korhelg, eller i Ås.
4: Ja,
1: stemmer det. Er det mange som samles, eller?
4: Ja, men jeg er vel en del 100 fra alle
1: kjent,
4: vi er i Norge.
1: Ah, kul!
4: Og utland, så det blir veldig, veldig gøy.
2: Wow. Ikke sant?
1: Metropolen Ås.
2: Hva ser du mest frem til med den her turen da?
4: Jeg skal møte en venninne i dag, så det tror jeg blir veldig gøy.
1: Ja,
4: og så blir det jo veldig gøy å synge da, sier hjemme i kor, så det vel mye det.
2: Ja, og det blir vel et par Kalle Bjørnunger også, Malene?
4: Det har vi med.
1: Ja. Men da får vi skal varme opp på dine vegne, fordi du får ikke, det er kanskje litt fløyt å synge i sikkerhetskontrollen.
4: Ja, jeg tror ikke jeg skal gjøre det.
1: Nei, nå tar vi den jobben. Men hva er det vi skal synge med på?
4: Jeg skal synge med på Somebody av Dagny.
1: Ja, det er banger. Dette satte jeg pris på. Ok, husk å ta ut den der vannflaska som du har glemt, og så får du fly pent og kose deg på kor, hei! Ha det, Malene!
2: Da forsvant hun i sikkerhet.
1: Der var hun. Nå er hun i.
2: Nå er hun i.
1: Nå blir hun aktivt skammet.
2: Nå blir hun lagt i bakken av vekter.

0: Continuous Be Alright på NRK P3. I dag er refleksens dag, og vi spør, uavhengig egentlig av hvor lurt det er det hot med refleks? Jeg vil starte med din navnebror Henning. Han heter, hold deg fast, Henning. Han mener følgende.
1: Ja, til refleks.
0: Ja, ja, skriver videre. Så klart er refleksvest hot. Det beviser at du tar livet på alvor. Det kanskje det der på en måte klikker for meg også. Det et eller annet med at ikke sant, du tar ting litt seriøst.
2: Jo, men jeg synes Andy litt inne på det poenget mitt, for jeg mener på at refleksvest i seg selv ikke hot. Det synes ikke Andy heller. Det litt det samme som å si at folk digg med støvler. Begge delene praktisk, men det ikke sånn at man automatisk blir digg i det.
0: Nei, og det jeg enig i. Jeg enig at det støvler ikke hot, for det ikke et så stort signalplagg.
3: Jeg synes det helt hot, ja.
0: Ja. Det et eller annet refleks så veldig, er så tydelig at holde på.
2: Ari, du innser at det du beskriver som en hot fyr, det liksom et barnehagebarn, en fyr med støvler, hjelm og refleksvest.
3: No, slow the fuck down, Henning. Slow the fuck down.
0: Og barnehageansatt, faktisk.
3: Ja,
0: det går jo helt likt.
3: Henning, du brukte et eksempel i sted.
2: Ja.
3: Du så for deg at vi skulle være i en bar, og så var det en mann med dress der, og så var det en mann med refleksvest.
2: Yes.
3: Og så sier Nina at hun tror faktisk sannsynligheten er større for at hun hadde gått bort til han med refleks. Vest enn han i dress. Snakk om fascinerende type da. Tror praten hadde vært mye mer interessant med han, 100%.
2: Mm. Jeg tror det en sånn klassisk ting som damer sier, men ikke gjør. På samme måte som at folk sier at de lei av kjendisreality, og når kjendisreality kommer, så bare ser alle da. Jeg tror det akkurat det samme. Hvis du ser en dude i refleksvest på pub, så ikke din første tanke, å fy faen, han må jeg ligge med, ja.
3: Ok, Henning. Men Victoria har et veldig godt poeng her. Hun skriver at refleksvest ikke er hotplagg i seg selv, eller refleks da. Men en person blir hot fordi de er smarte og modne nok til å bruke refleks. Skjønner du? Det litt mer,
0: skjønner du noe?
2: Jeg skjønner argumentasjonen, men jeg mener på at ok, men får du samme følelse for en fyr som bruker hjelm på sykkel da?
3: Ja.
2: Ja, men Arin, du har alle hjelm da. Jeg kjøpte den nesten
3: ikke. Ja, du har alle hjelm da. Selvfølgelig gjør jeg det. Jeg er jo oppegående jeg også.
0: Tonje skriver, jeg føler man må skille på de ulike typene refleks her. Kan gå med på at reflekssele, eller sånn løpevest refleks, det hot. Ja, det skikkelig hot faktisk. Med en sånn slap-on. Sånn der hardbånd som man klasker mot armen eller beinet, og så krøller det seg rundt. Direkte usexy.
3: Hæ? Det er jo min favoritttype refleks.
0: Er det det?
3: Det er min favoritttype refleks. De er jo så gøy, og det er kjempegøy å liksom leke med de også.
2: Herregud. Arin har fått feil medisin i dag. Jeg er helt sikker på at du er ikke det selv i dag.
3: Nei, altså de der klaskegreiene der.
2: Klaskerefleksen.
3: Klask meg med den refleksen. Ja, takk.
0: Der var vi. Ok, jeg føler jo egentlig at du taper redning.
2: Ja, jeg hører jo da. For det er fortsatt ikke helt argumentasjon. Men jeg må jo høre, ja. Hvis så mange mener på det her, så har vi
0: flere. Vi plasserer 100 mennesker ute i mørket, ute i veien, og så ser vi hvem som er hottest etter noen timer, kanskje, med refleks uten.

0: prøve. I dag tar vi en, jeg vil si en ordentlig politisk mening fra Anonym, som skriver følgende. Cannabis burde legaliseres. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio. Anonym skriver videre at det bare ville bli tryggere for alle, og det er bedre å ha et monopol.
1: Jazz-weed-monopolet.
2: Det her tar meg tilbake til ungdomsskolen, da jeg var sykt for legalisering av weed. Jeg var sånn, ja, vi må legalisere det, men jeg visste ikke hva det betydde. Jeg hadde aldri lukta på en weed før i hele mitt liv engang. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Så jeg var sånn, jeg kan ikke noe om dette her, men det er jo noe med at liksom... kriminaliteten går litt ned da?
1: Ja, det ville det jo gjort, fordi det ville jo vært lovlig da. Hvis man ser på, det var en periode i Norge hvor vi prøvde å gjøre alkohol ulovlig. Og det som skjedde da, var at masse kriminelle folk selgte alkohol. Man begynte å lage egen alkohol, og folk lagde dårlig alkohol, som gjorde hverandre blind og sånn. Og jeg tror jo på sett og vis det kan være en litt parallell til det. Det ville jo vært tryggere om det er en fyr som har peiling, som kan gi deg råd på weed-monopolet da.
2: Ja, ikke sant? Hvilken weed passer best med den osten til middagen, til desserten?
0: Ja, for de er jo veldig kunnskapsrike på weed-monopolet. Blir det også på weed-monopolet?
1: Ja, og da kunne du jo fått de som tidligere har vært kriminelle, de kan putte på de en sånn fin liten weed-monopol-uniform, og så kan han stå der og fortelle at ja, den her er det. Helt svimerslått, altså. Da blir du lenket til sofaen den neste timen.
2: Denne mango-kursen smaker kjempegodt med en fruktsalat.
1: Ja, men samtidig da, så er det jo også et rusmiddel som man ser at enkelte kan jo havne i psykose av å røyke det. Men så er jo spørsmålet, kunne man fått bedre råd om da på vinmonopolet? Eller weed-monopolet enn av han fyren med rar bitmoji på Snapchat.
0: Jeg tør påstå det.
1: Ja?
0: Tenker det er en uproblematisk mening å ha akkurat det i hvert fall. Men her er jo spørsmålet om man skal legalisere eller ikke.
1: Ja.
0: Og den ballen kaster vi til deg som hører på. Er du for? Er du mot? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.
1: Og du kan være anonym.
0: Ja, det
2: kan du også. Ja, vær anonym du, hvis du vil det.

0: Charlie XCX, Dying for You på NRK P3. At svensker dumme, det vet vi alle sammen. Men at det stod så dårlig til, det var jeg faktisk ikke klar over. Nå det et klipp som går viralt fra Sveriges dummeste, som sjokkerer meg.
1: Hva heter banan på norsk?
2: Alla har svarat samma.
3: Jag har för mig att det är gulböj alltså. Alltså jag känner mig typ ganska säker ändå.
4: Jag har hört det någon gång men jag vet inte om det var ett skämt eller om det var legit.
0: Legit. Det är ett skämt. Det är skämt.
5: Det är så som man säger skämt.
0: Jag beklagar.
6: Är det har vi samma vitsen här I Norge?
0: Att svenskarna säger det?
6: Ja.
5: Ja, det har jeg hørt,
6: skjønner du. Jeg har hørt den varianten, og det litt gøy hvis vi kjører samme vitsen mot hverandre.
0: Da har denne vitsen, svensken og nordmenn, da har den gått for langt når vi bruker den tilbake mot dem igjen.
6: Nei, du.
5: Ja, for det som blir sagt her jo at de har, det de har, tror de har, har hørt, det at gulebøy banan på norsk.
0: Ja, og det det jo ikke. Så det jo fryktelig dårlig stemning. Det banan, det det mest åpenbare I verden, men det jo veldig lett å ikke skjønne det. Derfor tenkte jeg, kan vi sjekke, bare så vi får bekreftet det en gang for alle, at ikke vi også helt tette I toppen.
6: Å, fy faen.
0: Jeg har gjort klar en liten quiz til dere to, hvor dere skal oversette da fra norsk til svensk.
6: Fra norsk til, ja, for jeg kan jo ikke svensk.
0: Det blir spennende å se en ting.
6: Jeg tror jeg kan telle på en hånd hvor mange ganger jeg har vært I Sverige.
0: Ja, og det var spennende, eller?
6: Det var litt eksotisk. Ja. Jeg forstod ikke helt språket.
0: Nei.
6: Og kulturen.
0: Det var litt mye bomber, men ellers gikk det ganske bra.
6: Jeg forstår ikke kulturen. De har bare masse store matbutikker I Sverige.
0: Veldig rart, veldig rart. Og alltid tilbud på godis. Eller?
6: Ja, jeg skjønner. Jeg forstår ikke hva som skjer.
0: Da gjelder det å... Altså, da må du speede gjennom Google Translate og lære deg så mye du kan, fordi det quizzes om bare noen minutter. Lykke til!

0: Polen sin Hvem vet i Petremorgen. Siv skriver, da jeg bodde i Sverige mens jeg studerte, fikk jeg utallige spørsmål om banan virkelig het gulebøy på norsk. Det er veldig etablert tydeligvis i Sverige at de tror vi sier gulebøy til banan, og de er så dumme. Og de er så dumme i Sverige.
1: De er så dum og stygg, spesielt stygg.
0: Ja, men er vi noe bedre, er spørsmålet. Derfor inviterer jeg Herved, mine damer og herrer, til Petremorgens offisielle.
2: Du fjellhøga du.
0: Hva er det på svensk quiz?
1: Er dere klare? Herregud.
0: Okay.
1: Skal Arin begynne, eller skal jeg begynne?
0: Arin begynner. Okay. Hva er ferie på svensk?
2: Semester.
0: Semester er... Det er riktig.
1: Det gir jo ikke mening, jo.
0: Et poeng til Arin.
1: Fucking hell. Faen, altså.
0: Henning,
1: ja.
0: Hva er kokosnøtt?
1: Koknøtt!
0: Nei, men du er ikke langt unna.
1: Nei.
0: Du kunne egentlig sagt det samme, så hadde du fått godkjent.
1: Ok.
3: Kokosnøtt.
1: Åja, det er kokosnøtt. Det er bare kokosnøtt. Ja, det er riktig, ja.
0: Arin, kline.
2: Strula. Nei, vent, Arve.
1: Jeg tenker, kan jeg hjelpe? Ja. Arin, ring en venn.
2: Arin, du strula.
1: Jeg tenker, hongla.
2: Det er hongla jeg velger å gå for. Det er hongla.
1: Ja. Akkurat det har jeg gjort i Sverige.
0: Ja, det betyr, det blir ikke noe, du kan ikke stjerne poengene, Sverre.
1: Nei.
0: Men
2: fikk jeg den da?
0: Nei, du fikk den.
1: Jo, Arin får den. Hvor gitt en venn?
0: Du kan få et halvt poeng. Henning. Ja. Togstasjon.
1: Togstasjon.
0: Det er godkjent det.
1: Yes.
0: Ja. Eller jernvågstasjon. Ja,
1: jeg har ikke gjort så mye av det i Sverige.
0: Arin, pinsvin.
2: Men i alle dager, hvorfor er Henning sånne lette greier?
1: Nei, men den kan du!
2: Nei.
0: Du kan.
2: Iggelkott.
0: Jeg velger å godkjenne.
1: Ja, iggelkott. Arin, du er god.
2: Ja. Ja, takk.
0: Da blir det poeng til Arjen. Gratulerer. Henning,
1: ja.
0: Et siste ord til deg.
1: Okay.
0: Kremfløte.
1: Det her kan jeg.
2: Gredde?
0: Gredde er fløte, men kremfløte spesifikt.
1: Kremgredde.
0: Du skal få et halvt poeng.
1: Okay.
0: Vispgredde.
2: Men kan jeg bare si, Henning fikk masse enkle ord. Han fikk jo det samme som det er på norsk.
0: Og du fikk 2,5 poeng, og han fikk 1,5 poeng. Så jeg vet ikke, skal vi klage litt mer, eller? Gratulerer med seieren, Darin.
1: Takk!
0: Hvis du vil ha den, kan du gi den til Henning.
2: Jeg skal gjerne ta den her seieren.
1: Jeg synes ikke det er så viktig å kunne svensk. Det er lenge siden de var i union med oss. Jeg gir egentlig litt faen i hva de holder på med der borte.
2: Du, jeg har masse kontakter i Sverige.
1: Ja, og det vet du har. Men akkurat de kontakterne du har i Malmö.
2: Men mange av de har flyttet. Da til, jeg vet ikke, Irak og sånn.
0: Og Brennpunkt har en ny dokumentar om dem, som du bør sjekke ut.
1: Og et par av kontaktene til.
0: Ja,
2: et par av slektingene mine, faktisk.
0: Det var veldig spennende. Jeg så hele i går. Det var veldig interessant dokumentar. Ja. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: politiet på P3. Filmstjerna Austin Abrams rømmer allerede fra zombier på kino I Resident Evil.
1: Denne uka skal han også ta opp kampen med en diger val I filmen Whalefall.
2: Den skal anmeldes, og vi skal gi deg gode tips til skumle ting du kan se I Spooky Season.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Stig Brenner, kanskje siste gang du spørsmålstegn? Du fikk den I Petremorgen.
1: Hvem slo seg I dag?
0: Det lurer vi på. En ny artist har hoppet tau og tatt ankeren. Den største styggedommen man kan gjøre mot seg selv som menneske å ta sin egen ankel. Men hvem det som får vondt her da?
2: Aha. I'm nervous.
0: Et eller annet sted I Oslo så finner vi Fredrik. God morgen.
3: God morgen.
0: Hei, travel dag I dag. Nå skal du ut med bikkja di.
3: Det skal jeg, det stemmer.
2: Ja. Åh, hva slags hund det?
3: Det en liten dvergdags.
2: Åh, dvergdags. Hva heter lille dvergdagsen da?
3: Han heter Barkus Aurelius.
2: Ok, har du sånn hipsterball?
4: Motherfucker skal bli romersk keiser når han ferdig med lufteturen.
3: Det skal du ikke tvile på.
4: Det fantastisk.
0: Vi har snakket litt om at det refleksens dag I dag. Synes du det hot med refleks?
3: Definitivt.
0: Ikke sant.
2: Okay. Det fortsatt litt mørkt ute. Skal du ha på refleks?
3: Hver dag.
4: Hver dag.
2: Jeg liker det jeg hører.
4: Hvilken type refleks da? Det en sånn du slår på armen, eller har du vest?
3: Jeg har en sånn som slår på armen.
4: Ja, ikke sant.
2: Ikke sant? Det det beste jeg vet, altså. Mm.
0: Vi må nesten finne av det som slår seg I dag, altså. Hvem det som gjorde det?
3: Det Miley Cyrus.
0: Det stemmer, det var hun som hatt, og så gikk det dårlig med henne. Da tar vi og sender deg Petremorgen-koppen, og så får du ha en strålende dag I mørken og snart lyset.
3: Fantastisk, takk til sammen.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.

Jeg drømmer om at jeg og min beste venninne Sara kan dra på en gård eller et eller annet sted hvor det masse pølsehunder.

0: Jeg drømmer om at jeg og min beste venninne Sara kan dra på en gård eller et eller annet sted hvor det masse pølsehunder.
1: Du hører Drømmelaget på P3.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke noe
0: nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs ja, hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Daniel og Markus.
1: Det er vi her i dag også.
2: Ja.
1: Hver vidige ukedag, mandag til fredag, så er vi sammen med deg som hører på i radio og podcast. Velkommen til dere, Markus og Daniel.
3: Tusen takk.
4: Tusen hjertelig takk, Anna og Helene Folkestad.
2: Det er utrolig hyggelig å bli ønsket velkommen inn sånn.
1: Mm-hmm.
2: Da føler jeg på en måte at du er Bård Tustiansen, og jeg og Daniel er Jon Golden og godeste Kristine Jensen. Og jobber jeg
1: hatt her. Så ofte.
2: Det byttes ofte, det er vi damene her.
1: Ja.
2: Vi jobber det et kvarter, så er det ny igjen.
4: Men hvorfor kaller du meg Jon Golden? Han heter vel Johan, eller?
2: Det var Anna som en gang sa Jon Golden, og trodde det var...
1: Jeg sa det med en feil, ja. Jon Golden. Jeg vet at han heter Johan.
2: Ja.
4: Han ser ut som en Jon nå.
1: Kunne hete han Jon også?
2: Ja.
1: Det er jo potato potat også, vil jeg si. Hva er det vi skal ta oss til i dag?
4: Torsdag, det er jo en lekedag her i Siesta. Fordi da skal vi ha spaltespalten, der det i dag er jeg som skal lede det. Det er rett og slett en spalte der vi eksperimenterer med egne spalter. Så jeg skal teste ut noe på dere i dag. Og jeg kan avsløre at det er sang involvert i dagens spaltespalte.
2: Artig.
4: Ja, jeg håper det.
2: Ja.
1: Ikke bursdagssang, det vi hadde før.
2: Ja.
1: Og det gikk så som så.
2: Nei, det gikk veldig bra det. Jeg sitter
1: i en kake og ser utover bursdagen.
2: Ser utover bursdagen.
4: Ærlig bilde.
2: Ja. Det var jo en sangstrofe av de sjeldne.
4: Yes.
2: Ja. I tillegg til det skal vi ha dagsaktuell stand-up, hvor jeg da har kommet tidlig på jobb og skriblet ned litt stand-up. Jeg gikk vekk fra mikrofonen.
4: Ikke gjør det.
2: Det er det dummeste du gjør på radio-podcast. Så jeg har skrevet stand-up i dag, og det er mesteparten her fra NRK, egentlig. Jeg synes ikke VG hadde noen saker som var... I dag var det bare puling og møk, altså.
1: Herregud, så NRK har levert.
2: NRK har levert ekte saker, mens VG hadde en sak om en skuespiller som da jobber blant annet i... Hun var med i The Americans, og hun ble da sammen med typen sin på den serien. Ja. Så det eneste saken var at de hadde mye sex da de spilte inn.
4: Nice.
1: Ok, det kunne jeg gjerne lest. Vi skal også ha siestas spørretime. Det er du som hører på har anledning til å stille spørsmål om hva enn
2: hva kan du spørre om?
1: Måtte ønske. Jeg sliter veldig med neseklø, rett og slett.
2: Ja, neseklø.
1: Neseklø.
4: Ja,
1: jeg tror det er støvallergi eller et eller annet.
4: Ja, det er ikke at du har for mye hår inn her. Jeg bare spør.
2: Nei. Det er kanskje du er allergisk mot så jævla mye test, og det blir styrre når jeg er her.
1: Aller først så skal vi ta runden på livsgnisten vår.
0: Siesta på P3.

0: Taylor Swift var det der. I knew it, I knew you heter låta. Vi skal sjekke livsgnisten vår på skalaen 1-10. Hvem har lyst til å begynne å fortelle i dag?
1: Jeg kan begynne i dag. For i går så skulle jeg på stå stand-up, og det var såpass tett opp mot jobb at jeg rakk liksom ikke hjemme om. Så jeg surret bare litt rundt i Oslo by. Og da valgte jeg å gå på burgerkjeden Max og spise min middag.
0: For det lenge siden jeg har vært på Max. Max ja. Synes jeg godt.
1: Jeg synes også Max godt, men det som trekker ned opplevelsen var at Max har utrolig dårlig fries.
2: Nei.
1: De ikke saltet overhovedet.
0: Nei.
1: Ikke noe salt.
0: Men kunne du tilføre eget?
1: Jeg kunne tilføre eget salt, men da hadde jeg allerede gått og satt meg på båsen min.
0: Da var det ikke sjanser å røyse seg.
1: Nei, og jeg synes det å sitte der alene allerede litt uverdig. Og da skal jeg gå og hente masse salt i bordet, så har jeg tatt med 4 ketchup-eger. Jeg liker jo 4, for da går jeg aldri tom.
2: Ja, det er lurt.
1: Ja, det er lurt.
0: 4 ketchup-eger.
1: Ja. Men det for å ikke gå tom, altså. Jeg spiser ikke alle 4. Så glad i ketchup-eger.
2: Sikker?
1: Jeg sikker, men ja, altså, det har jo selvfølgelig skjedd. Vånsere blue moon.
2: Men hva det som bra med Max da?
0: Altså, kjøttet virker litt mer ekte, synes jeg.
1: Jeg enig, og så synes jeg det smaker det. For det synes jeg ofte, det min påstand, at du trenger ikke bacon på burger, for du kjenner ikke. Men på Max så kjenner du bacon. Altså.
2: Du gjør det,
1: ja. Du gjør det,
2: crispy.
1: Det, altså. Det crispy, altså.
0: Nå fikk jeg litt løs på Max-burger, rett og slett.
1: Ja, men vi bestiller det til lunsj. Vi bestiller det til lunsj.
0: Kan vi det?
1: Ja, ja.
0: Oi, Daniel, vi ser på deg. Du alltid den som har med egen lunsj.
2: I dag har jeg med ingen lunsj.
0: Du med på å bestille Max, eller?
2: Ja, jeg med det.
1: Det hørtes veldig overbevisende ut.
0: Blir det Max til lunsj,
1: eller? Nei, Hallo, Augusta. Det blir Max til lunsj, eller?
0: Nei, ikke lur meg da.
1: Nei, det blir på studentgruppe.
0: Spenningspiano var det der.
1: Spenningspiano. Ja, det, selvfølgelig blir det Max.
2: Ja, for grunnen til at jeg trakk meg litt på, eller var litt sånn undrende, var sist gang vi var på en hamburgerrestaurant ved en McDonald's, så ble jeg roasta, eller Anna antok at jeg ikke visste hva den litt sunnere kjeden lett var for noe. Så jeg fikk flashbacks til det.
1: Stemmer det.
2: Om jeg skulle bli roasta på nytt når vi skal handle på Max nå.
1: Fordi du ikke vet hva Max er?
0: Unnskyld, Daniel, men det var ikke det at jeg tenkte sånn, du så jævla usunn at du aner ikke hva
2: lett er for noe. Nei, det var bare det.
1: Det altså en lett restaurantkjede, Daniel, hvor det mye søtpotett som brukes.
2: Ja, og sånn linse, grønnkål og mannskitt.
0: Men det var liksom jenterestaurant. Det en jenterestaurant, så det ja, jeg føler det.
1: Du hører den
0: latter når du går inn. Bønner og linser.
1: De vet ikke hva Kimmys potetgull Daniel.
0: Nei.
2: God referanse.
0: Det kan du forklare meg. Aldri hørt om fenomenet potetgull, jeg, faktisk.
2: Da du heldig.
1: Jeg aldri går potetgull, jeg.
0: Herregud. Sukker? Nei. Nei.
2: Not for me.
0: Visst ikke meg. Hvordan din livsgnist?
2: Jeg har 9 livsgnist, jeg vil, lande på det. Fordi at i går så jeg mitt favorittband, et svensk band som heter Nektar, de så jeg da på et utested her i Oslo i går, for, og jeg vil anslå at det her var 5. gangen jeg har sett dem i år.
1: I år?
2: I år.
0: Det imponerende. Du må jo være deres største fan, tror
1: jeg. Ja, du jo en groupie, du.
2: Ja, jeg føler meg
1: litt. Kaster du undertøyet ditt på scenen til det?
2: Det nesten så beyond går, altså.
1: Ja, ja.
2: Så, men det som trekker litt ned fra en tier, var at vår sjef, prosjektleder, regjeringen
1: ja.
2: Sofie var rett bak oss hun var også en del av vår gjeng som var på konserten
1: så du kunne ikke være ditt sanne jeg?
0: Da begynner han å tafse, vet du da blir det fort litt sånn utrivelig på jobb ja.
2: men jeg følte det var litt sånn at jobben var litt bak meg at jeg ikke kunne slippe meg
1: jobben var bak meg
0: Sofie har jo vært en venn av deg i mange år ja,
2: men, nei, men det jeg var redd for var for,
0: ja,
2: men, ja, ja, men det jeg var redd for jeg bruker, jeg slipper meg jo ikke helt løs på konsertet, jeg ikke sånn som shake assen, men jeg kan hytte med neven og vise engasjement men jeg følte ikke at jeg slapp meg helt løs i går og hytta med neven og slapp,
0: Sofie var der
1: men står du og hytte med neven mot scenen
2: det mer sånn woohoo-aktig og jeg følte at jeg ikke jeg var redd for at hun skal sladre til dere at for faen skulle se Daniel på konserten med favorittbandet sitt i går han var så teit på en måte
0: Daniel, du må jo bare være deg selv og så vet du at vi arresterer deg uansett om det er deg selv eller ikke
1: og det, jeg tror du la ut den der skrikevideoen fra VM hvordan du

0: Vi slår følgende stien, ta hverandre mot om vi slipper.
1: Arba i går av sin falle og slå seg fikk du hos oss.
2: Spørretimen.
1: Vi svarer på spørsmål fra deg som hører på just nå.
3: Vi har fått inn et spørsmål fra Alexander, og det spørsmålet går primært til Markus Vangen, men også til resten av oss siste gjester. For i meldingen her så står det Markus prikk, prikk, prikk. Som korpulent iselsker, sagt med kjærlighet, skriver en videre i parentes, hva tenker du om at isbilen legger ned drifta nå? Har du eller dere benyttet dere av isbilen, eller er det for overprisa den prisen på isen her? Prisen på isen.
1: prisen på isen har blitt en av mine nærmeste.
4: Jeg har ikke benyttet meg så veldig mye av isbilen, og det rett og slett fordi jeg bor jo midt i Oslo sentrum, så det ikke så vanskelig for meg å oppdrive billigere is. Mm.
3: Men har du hørt isbilen i Oslo sentrum? Går den her i Oslo sentrum?
1: Ja, jeg har hørt den i Oslo.
3: Ja.
1: Eller der bodde litt utføring tre på en måte. Ja. Da kom isbilen i nabolaget.
4: Ja, for jeg har aldri sett isbilen midt på Grünerløkka, det må jeg si.
3: Nei, ikke sant?
4: Men da jeg bodde på Jan, back in the days, Jansbygda. Da hørte man jo ut på Jansbygda. Men det er jo, altså, det er jo ute i faen-nivå, vet du. Langt utenfor byen.
3: distriktet.
4: Ute i distriktet, der hørte jeg isbilen tett og ofte. Støtt og stadig var egentlig det jeg skulle si.
3: Titt og ofte. Ja, det passer
1: jo. Isbilen kom til Finnsnes også.
4: Da isbilen kom til Finnsnes.
1: Ja, det burde være en egen episode.
4: Ja.
1: Men da husker jeg var sånn hver tredje søndag i måneden. Og da kunne jeg liksom våkne, eller sånn, jeg hørte isbilen. Og jeg var helt i panikk, vekk til pappa. Pappa, isbilen er her! Frem med så liten pengepung med liksom mynta ned til isbilen.
4: Og
1: så
4: stressa. Kommer du gå seks om morgenen?
1: Nei, men han likte jo å sove, ja, så klokka var kanskje ti, men ja. Han lå også.
4: Jeg tenkte siden du også våkna i isbilen.
1: Ja, jeg våkna kanskje ikke, men jeg lå liksom i stua og slura på sofaen og var sånn, nå er den her.
4: Nå er den her.
1: Og da tok de ikke kort, så da måtte du ha kontanter.
4: Ja, stemmer det.
1: Og hvis ikke pappa hadde kontanter da, ja, da fikk han høre det.
4: Da gikk det et angrep.
3: Mm. Et spørsmål.
4: Ja.
3: Hva slags, for det er ikke Henning Olsen eller Diplomi som drifter de her, altså drifter isbilen, er det eget merke?
4: Er det ikke isbjørnis, har jeg en, og så er det en annen, tror jeg, de som har den der, for det jeg forbinder mest med isbilen, det er den isen som ser ut som en liten jente, med en rosa sløyfe på, og så var det en tyggis i sløyfe. En liten gul tyggis.
1: Den har jeg aldri sett, jeg har bare sett at det står isbilen, på isbilen.
4: Aldri sett isene de har? De har jo sånn bakpå...
1: Ja, ja, men...
3: Meny.
1: Snakker du ikke om merke på bilen?
4: Nei, nå snakker jeg om en type is du kjøper.
1: Åh,
4: en spesifik is.
1: Sånn, ja.
4: Nei, for du har jo den blå, og så har du den andre, som er litt mer oransjaktig.
3: Ja, for den blå er det den som har den Norge rundt melodien.
4: Åh, nei, det er jo kanskje. Du løp, du bedriker at du trodde du skulle vise Norge rundt, og så var det bare is de solgte.
1: Nei, har det ikke vært mye sånn narkosmugling på isbilene også? Kanskje derfor de slutter?
3: Ja, det vet jeg. Åh, javel!
4: Det er jo genialt, da.
1: Sketchy business, ja.
4: Ja, det er jo virkelig genialt. Mm.
3: Men da blir jo, eller det er kanskje bra om narkotikaen er fryst, at man bare tiner jobb.
1: Jeg kan ikke så mye om narkotika.
3: Nei, ikke heller.
4: Men de selger på en måte min narkotika til meg, da, i spill. Ja,
1: men hva synes du, Markus, om at de legger ned driften?
4: Det er på en måte trist, men det er mer nostalgien, for jeg ville aldri brukt den selv, for det var jo grisen.
3: Ja, hvor dyrt var det? For en 10-pakk liksom?
1: Nå får man jo tak i den type isen på butikken også. Før var det jo litt sånn, den jeg fikk ikke du tak i andre steder.
4: Nei, nå er det jo, nå får du isbjørnis på Rema.
1: Ja.
4: Så, ja. Så kanskje det er Rema, det er Reitan som har drept den.
3: Er det han vi skal...
1: Han har skyld i alt godt.
3: For en ond mann.
4: Men jeg visste ikke at du satt narko fra isbilen, så det er ekte, ekte informasjon du kom med der.
1: Hvis ikke jeg er helt gæren kuspekjæring, men jeg mener det har vært å sake om det.
4: Det er masse narko fra isbilen. Jeg lover dere.
1: Det er jo i banankassen også.
4: Ja,
3: banan, banan,
4: ja. Banan,
3: ja. Men nå er ikke isbilen her til å forsvare seg da.
4: Nei, det er sant.
1: Men de som trenger jo ikke det. De skal jo slutte uansett.
3: Ja, sånn ja.
4: Altså, vet du hva jeg så i går når jeg gikk tur med Singo?
3: Nei,
4: da så jeg ekte altså, narkosalg på høylys dag.
1: Nei.
4: Det sto tre jenter, så kom det en fyr med elsparkesykkel, tok om en liten pose og gav til det.
1: Oi.
4: De ga han noen kontanter, han kjørte av gårde.
1: Shit.
3: De driver på med kontanter, kanskje det.
1: Ja, må
3: kanskje
1: det. Ja.
4: Umerka sedler. Umerka sedler. Hva enn det betyr.
1: Fortsett å stille spørsmål til oss. Det gjør du inne i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

0: med låta Svever, den fikk du her hos oss i siesta.
1: Spørretimen.
0: Hva det vi skal svare på nå?
2: Vi har fått inn en melding fra Craig, som skrev, halla gjengen, dere jo en sterk og løsningsorientert gjeng.
0: Tusen takk. Herregud, det faen med det fineste komplimentet vi har fått.
2: Ja, og så lurer Craig videre på da. Så jeg lurer på, hvor mange duer tror dere at dere rimeligvis kunne båret rundt på en gjennomsnittlig dag? Altså, hvor mange duer kunne vi hatt på skuldra, kroppen vår, og bært rundt en hel dag?
0: Ja, for det tels. Du må ikke bære dem i nevnen.
2: Du kan det, ja. Jeg tenker, hvor mange duer tror du at du kunne bært rundt på, med deg en hel dag?
3: På hele kroppen vår, liksom? Ja.
0: Ja, da ser jeg tre. En på hodet, og en på hver skulder.
2: Du tror ikke at du klart...
3: Ja, okay, du får jo plass til mer, tror jeg. Hvis du hadde gått litt sånn...
0: Ja, men jeg vil ikke gå sånn en hel dag. Jeg må kunne gjøre hvis en hel dag,
3: ja,
0: og jeg skal fungere i samfunnet, og ikke bare sette og holde på mange duer.
3: Ja, du skal leve et vanlig liv, ja.
0: Ja, så sier jeg nok tre duer, ja.
2: Ja, for,
0: Nei, kanskje to på hodet.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg tipper... 10 duer, selvklart, da.
2: Ja, veldig. Ah.
0: Hvor skal du 10? Ha, da, men?
2: Ja, hvis du strekker ut hånda
3: to
2: litt...
3: To på hodet, da.
0: Ja. Ja.
3: Så tar jeg et... Tipper jeg klarer kanskje å presse 4 på skuldrene.
2: Mhm.
3: Da har jeg 6.
0: 4 på hver skulder?
3: Nei, 2 med det.
2: Nei, ja, skulder,
0: ja. Ja, ja. Ja.
3: 2 på skuldrene.
2: Man gjør ikke gal, eller?
3: Og så liksom, hvis jeg da hadde hatt...
2: En på ryggen?
3: En på, et par på ryggen, som liksom må henge seg litt fast, da. Ja. Og så kanskje hvis jeg går litt med armene litt opp.
0: Det blir tungt.
3: Ja, det blir tungt, ja.
0: Men vi kan ha en liksom i handen som, både, ja. Så, som et barn, så du bare aldri slipper.
3: Ja, sant.
0: Som du bare bytter litt plass på.
3: Da går og holder noen duer i armen nå. Ja, 10 tror jeg så klart. Hva med
2: det,
3: Anders?
2: Jeg ville ha sagt akkurat det samme som Markus, og i tillegg vil jeg slenge på at kan jeg ha en oppå belgen. Hvis jeg tar sant, magen kan... ut, så kan jeg sitte som et bord oppå, som et lite brett på magen min.
3: Det er sant, vi kan ha 2 på magen, da.
2: Mm. Ja, og så, du kan jo ha 2 på skoene, altså en på hver fot, så kan du gå som... For mitt bilde, det er jo hjemme alene dama. Ja. Altså, når han lille, hva heter det?
0: Kevin
2: blir dritredd av hun duedama i parken.
3: Det er en av de grunnene... Altså, jeg er jo redd for fugler, og hun duedama er en av grunnene.
2: Nei.
3: Jo, hun er
0: ikke. Jeg tror alle sånne fugle mennesker er litt psykotisk.
2: Der jeg bor på Ensjø, der er et kjempestort dueproblem, fordi at det er det noen som mater duene.
3: På T-banestasjonen,
2: ja. T-banestasjonen. Altså, det kryr av duene.
3: Og det er så mye drit der, fugle ditt, altså, og mennesker ditt.
0: Men. Det er veldig ekkelt at duen skulle bæsja på deg en hel dag.
3: Ja, det er ikke langt, at ryggen er full av drit. Men vi kunne jo da også hatt, vi har også en ekstra fordel, for Daniel, vi kunne vært erigert hele tiden, hatt 2 fugler på kukken.
0: Hadde dere greit en hel dag?
2: Det er 4 hos deg.
3: Spørs hva jeg har å se på da. Nei da. Vi skal ha gønna 9 Viagra før vi går på jobb.
2: Ja. Så det er 4 du har på
0: helst
2: din, og så er 10
0: det.
2: På min.
3: Nei, jeg tror jeg hadde hatt 5, du hadde hatt... Kanskje en duefot på en, som måtte stått og balansert hele tiden.
2: Og du kan ha den mellom skinkene hvis det er nebbe til duer
3: mellom skinkene.
0: Ørjan skriver, han sa ingenting om tilstand på duene, for sikkert 30-40 stykker i ryggsekken.
2: Ja, det er sant.
3: Men det er ikke på kroppen min da.
0: Nei, det er sant.
3: Så Ørjan, kunne
0: du
3: kjørt
0: i planen. Jeg skulle ha en pulk bak meg på en måte.
2: Han dratt masse duer.
0: Sånn når man skal ha på sånn grønlandstur i 40 dager over isen.
3: Vi snakket jo om å gå med et badekar fullt av tacokjøtt bak seg.
2: Det blir litt sånn.
3: Du kunne gjort det, et badekar bak deg fullt av duer som du bare går rundt i.
0: Ja, ja, ikke spør.
3: Ikke spør. Men jeg og Daniel går erigert med 4 duer på skuldrene.
2: 10 hos meg.
3: Men hvor mange duer tror du måtte til for å ha klart å løfte dere? Altså fly dere rundt?
0: Åh, mange.
2: Ja. Jeg tror tusen,
3: meg. Jeg tror ikke 1000 duer hadde klart å fly.
2: 1000 duer hadde klart å fly.
3: 1000 duer, nei, det tror jeg ikke.
0: Det meste de bærer på er jo et lite frø.
2: Ok. 10.000 da? Du, 10.000 duer hadde klart å fly.
0: Ja, 10.000 duer hadde greit.
3: Hvis de hadde tatt 10.000 duer med tau da, som liksom, eller nei, de må ha begge to, så tror de hadde klart å fly der rundt. The pigeon!
2: Pigeon master! Nei, men godt spørsmål. Vi kjører Craig i hvert fall da.
3: Ja.

0: Markus. Klokka den er 12:06. Den er torsdag 15. oktober, som det har blitt, og vi i Siesta er ditt selskap fram til klokka 1. Hva er det vi skal fylle den tiden med?
1: Vi skal fylle med noe som kalles for spaltespalten, som jeg i dag har ansvaret for å lede. Spaltespalten er jo et sted der vi kan teste ut helt nye spalter for å se om det i fremtiden skal være med videre i det her Siesta-universet. Og jeg avslutte for dere tidligere at i dagens spaltespalte skal det handle om sang.
2: Ja, det gjorde du.
1: Det skal handle om sang, og det skal handle om norsk sang. Såpass mye kan jeg si.
2: Så norsk ikke... sang?
1: Ja.
0: Norsk sang, det jo ikke, altså, er vi sterkt der, Markus?
2: Og norsk musikk?
0: Ja.
2: Jo...
0: Både og.
1: Jeg har ikke sagt at det quiz.
0: Nei, men det vel en fordel å være god i norsk musikk.
2: Du har sagt at du, jeg bare sett at du har hentet noe vi skal skrive på, så jeg...
1: Ja.
2: Men nei, vet du, jeg skal ikke tippe
1: noe. Ja,
2: du
1: får vente til jingle kommer etterpå. Og så har jeg laget egen jingle, altså, det blir artig.
2: Du er flink, Daniel,
0: du er flink.
2: I tillegg til det, så er det jo TV-aksjonen nå på søndag, så denne uken så har vi hatt Finn Glede med. Han har løyet der om hvor han har vært og alt mulig. Kan ikke stole på Finn Glede.
1: Nei.
2: Så i dag så tror jeg bare han kommer innom meg. Jeg tror han er lei av å spille en charade.
0: Han ville jo være en slags reporter, for han er jo veldig, altså, årets TV-aksjon går jo til flyktninghjelpen.
2: Riktig.
0: Og han har jo
2: emigrert, flyktet.
0: Emigrert, rett og slett.
2: Selv mener han at han har flyktet, men det er vel ikke vi enige om at han har, kanskje?
1: Ja,
0: men det er hvertfall en sak som lå hans hjerte nært.
2: Ja. Det er riktig. Så han kommer sikkert å dele mer flyktingerfaring av han.
0: Ok, men det blir spennende. Så han kommer nå innom siste dag i dag. Jeg tror ikke han kommer i morgen.
2: Nei, vi får se.
0: Vi får se plutselig han her. Vi skal også få besøk av Anna Nord Sørensen, som er programleder i Drømmelaget her på P3.
2: Ja.
0: Hun sa at hun ville ta opp noe med oss, men vi vet egentlig ikke hva det er.
2: Nei, hun sa bare at det var at hun ville prate om noe. Jeg tror det var ref. Vi har jo lagt ut en video om at jeg har kjøpt tamponger.
0: Ja, eller kjøpt,
2: Markus. Kjøpt, da. Du prøvde. Det var feil bare.
0: Ja,
2: så hun ville snakke noe om det. Vi aner ikke noe mer enn det, så hun kom innom. Vi får se hva det er.
0: Det blir spennende. Aller først så skal du få litt musikk fra Tobias Sten. Hva visste jeg?
3: Siesta på P3.

0: Det synger Tobias Sten her i siesta på P3. På søndag så går TV-aksjonen av stabelen den uka her, så folk i full sving med å forberede seg til både bøssebæring og samle inn penger over hele Norge. Og i år så går det til flyktningehjelpen. Og du, Finnglede, har jo vært veldig engasjert i denne saken.
1: Det riktig. Jeg jo selv flyktning, femte generasjons flyktning. Det har jeg ikke sagt før, men jeg femte generasjons flyktning. Jeg hadde jo mine foreldre flyktet opp til nord. Før det så hadde flyktet, mine besteforeldre flyktet opp til sør.
0: Og så har dere holdt det gående.
1: Vi flytter ikke, vi flykter, det har jeg alltid sagt.
2: Hvem flykter fra dem da? Altså dine forfedre?
1: Skatteetaten.
0: Okay. Ja, det vel egentlig det du også har gjort. Eller fra staten generelt.
1: Jeg har flyttet fra den norske stat, for den prøver å stjære alt mulig. Så et kringkastingsråd gikk forbi vinduet her, så de styrer inn, og jeg flykter fra dem, og jeg flykter fra alle som prøver overmynderi, eller hva faen det heter. Overmynderi flykter jeg fra. Ja. Og jeg, som sagt, som flykting, så synes jeg det utrolig kjipt at Tolga kommune, jeg ser inn på Splice her, de har gitt minst alle, kun to bøsser. Ja, nå, det blir ikke noen Tolga-party for flyktinghjelpen.
0: Nei, men altså, nå er jo selve bøssebæringen skjer jo på søndag, sånn at det der kan jo snu i løpet av søndag kveld.
1: Hva vil du si for noe?
0: Det er ikke et endelig svar.
1: Ikke endelig svar?
0: Nei, det er ikke det. For de holder jo på liksom noe forberedt. Altså, det er liksom spleiser satt i gang i ulike kommuner og sånne ting. Vi har ikke fått det endelige svaret enda, Finn.
2: Okay. Og Tolga kommune, en veldig liten kommune. 1700 innbyggere, står det.
0: Men Finn, hva tenker du å gjøre? Altså, sånn, du har jo, skulle jo egentlig reise rundt i Norge nå og snakke med folk angående
1: det. Det lot seg ikke gjøre, togstreiken stoppet meg.
0: Ja, du har jo forsovet deg og gått litt i diverse.
1: Det var først og fremst togstreik, og så var det... Jeg kom ikke inn på flyet, og ja, jeg tar null selvkritikk. Ja.
2: Du kom deg ikke inn på flyet, du sa at du ikke rakk flyet.
0: Ja, han forsoves jo, han har jo sagt det.
1: Da kom jeg jo per definisjon ikke inn på flyet, så jeg lyver ikke. Jeg pynter på sannheten.
2: Du blir ikke nekta adgang på flyet, eller? Det var ikke sant at de stoppet deg.
1: Jeg ble nekta adgang ut av hotellfrokosten, for jeg var så mett.
0: Men hva
1: det du
0: tenker?
2: Mett på.
1: Ja. Hva lurer du på?
0: Vi tar ikke den, jeg kan våkne opp.
1: Jeg var ikke mett på fitte, det var jeg aldri. Mett på egg og bacon.
0: Hva tenker du å gjøre på søndag når det er TV-aksjon, Finn? Har du lagt, skal du gå med bøsse på Fintopia? Der du
1: og,
0: bor?
1: Jeg går ikke med bøsse på Fintopia. Jeg prøver å finne den kommunen med mest unge digge damer, og så skal jeg gå bøsse der. Prøv å bare møte unge digge damer. Og tipset mitt til Tolga kommune og andre kommuner som sliter. Lag en bøsse hvor dere rett og slett, man kan betale inn til bøssa, og så får man ligge. Med en ung digg dame.
2: Det er ulovlig.
0: Du ødelegger jo ikke TV-aksjon på det viset der.
2: Ikke prostitusjon.
1: Hvordan ødelegger jeg?
0: Det er jo ledighet.
1: Det er så mange menn som er villige til å betale.
2: Ikke slå deg hardt mot.
0: Hardt mot hardt. Ja.
1: Det der, altså, menn er villige til å betale. Jeg sier det. Jeg sier det.
0: Ja, for du, det kan du gjøre i Fintopia.
2: Det, du kan
1: det er ikke noen unge digge damer man kan betale for.
0: Men nå har du prøvd å få unge digge damer til Fintopia drit lenge. Har det ikke kommet, for det, du bor jo på en holme mellom Norge, altså under Svinesundbrua.
1: Riktig.
0: Mellom Norge og Sverige. Den har jo du bodd på i cirka et år nå.
1: Jeg bodde der et år. Det har vært et kaldt og gyselig år.
0: Ja.
1: Det har vært et... Annus horribilis, for å si det mildt.
2: Okay. Har du tak over hodet? Har du fått ordnet det?
1: Jeg har en veldig god presenning. Den er dyr og dyr. Den dyreste presenningen fra Maxbo.
2: Ja, ja.
1: Den, så det er billigere.
2: Det gir det, gjør det da?
1: Om det gir ly?
2: Ja.
1: Ikke for, ikke for snøvær, den er litt seig, det skal jeg si. Det er litt kaldt der på vinterstid, men jeg har litt bål. Jeg koser meg. Men da får jeg, vet du hva? Jeg skal by på. Siden ikke jeg kan prostituere ut unge digge damer, skal jeg prostituere ut meg selv. Okay. Det er mulig å spleise for å ligge med fin glede. Kun unge digge.

0: definerer det. Jeg må se bilder. Legg ved bilder med penger. Bilder. Legg ved bilder med pengene, og så ser vi litt. Legg ved bilder med pengene, og så ser vi litt. Og hvis du mann, pengene, og så ser vi litt. Og hvis du mann, 20 000. Hører du, boye? Det bare å bli.
1: Så du skal mindre for en mann enn en gammel dame, det du sier. Ja. Du ikke så glad i gamle dame, du.
0: Nei, gamle dame ikke for meg.
1: Når blir man gammel? For deg?
0: 32.
1: 32, ja, det var ikke gammel.
0: Men man må prøve å feile da der.
2: Ja, ferskvare.
0: Ferskvare.
1: Ok, lykke til, Finn. TV-aksjonen, den skjer på søndag, så husk å bidra. Der det ulike spleiser du kan donere under selve TV-aksjonen, og du kan jo selvfølgelig gi penger når de kommer bøsse på døra di.

0: I dette livet, jeg beklager. Jeg veldig glad I dere og driver med en god latter Men ja. Å redde meg en
1: Har vi reddet deg?
0: En vanskelig situasjon Den tilliten, den har dere aldri hatt hos meg
1: Nei, og det forstår vi
0: Frem til her om dagen Oi. Før jeg har sett denne videoen Hvor Markus har vært ute og handlet sanitærprodukter til kvinner Så har jeg på meg hvite jeans på jobb Ja, dette ikke en Mona og Mikkel artikkel fra blad, ungdomsmagasinet Topp. Det ikke flause I juli. Jeg har på meg hvite byks.
1: Ja.
0: Gå på do. Og ting har skjedd.
1: Ja. I kjenne historie, ja.
0: Som relaterer til å være kvinne.
2: Eller...
0: Og så har jeg lagt merke til at det veldig malplassert står en blå pakke med bind
1: Fy faen
2: Daven.
0: På en reol I vårt kontorlandskap Den har jeg lagt merke til
1: Oh my god
0: Så den har festet seg så fotografisk I mitt minne
1: Ja
0: Og da må jeg sende en melding til vår andre kollega Nora Kan du ta et av de bindene I den pakka som står midt I gangen der Og komme inn på do med den
1: Fy
0: Jeg visste ikke da jeg spurte om det at det du som har vært å handle denne pakkemarken
2: Har jeg rett og slett reddet din mans Manskrise Det
0: den Kan du si mensen
2: Mans Nei, jeg skulle prøve å komme på et atriospill
1: Atriospill?
3: Ble du fløy?
2: Jeg skulle komme på atriospill Egentlig skulle jeg si Jeg har mansplain av deg Jeg skulle prøve å komme på et atriospill Det jeg som har reddet din menstruasjon Din mens
0: Ja
1: Men. Det jo helt rått, jeg så faktisk I stat noen hadde åpnet den, så tenkte jeg sånn Dette må være noe humor, tenkte jeg
2: Jeg tenkte 100%, han en Daniel som har sølt kaffe eller noe,
1: Jeg tørker med bindet
3: Tatt på meg bind
0: Nei, det var ikke
1: Men Anna, det jo helt fantastisk
0: Er det ikke det?
1: Vi, altså, Markus slash vi har reddet deg
0: Tenk at du, Markus, har kjøpt bind til meg
2: Det helt rått Men, Anna Norsjønsen, du kan vipse meg 5 kroner eller hva
0: Du får ikke krona meg, men jeg Ja, den
2: ja, selvfølgelig
1: ta jeg tenkte kanskje vi skulle gi Markus et sånn ansvar at du skal være liksom sanitærprodukt ansvarlig her på kontoret
2: Mensgeneral
1: Ja, kanskje du Jeg synes at det bør være en mann
0: Helse,
1: som passer på at det til enhver tid tilgjengelig
2: Mensgeneral Vangen
3: Du skyter mensen, eller hva betyr det?
0: Du kan ikke prate om menstruasjon.
2: Jeg skyter ramponger inn I diverse åpninger.
3: Ja, vi skjønner. Sorry. Diverse åpninger. Det bare en åpning vi skal gi.
2: Jeg kan snakke om mens. Det var ikke... Forslag til småtalk.
0: Jeg sender inn
2: hjemme. Ja, vet du, Anna? Jeg skal ikke si at jeg blir rørt, for det blir jeg ikke. Men at jeg har vært til hjelp for deg, det varmer meg på ekte.
1: Ja, det ser du. Du har sånn... Fint ansikt nå, du smiler og sånn fornøyd deg
2: litt For en gang skyld, du har litt fint ansikt der borte
1: Han stolt, ser du det, Anna?
0: Ja, jeg ser det
3: Bra jobba, Vangen
2: Ja, bra jobba,
3: Flink,
2: Vangen
1: Nei, dette satt vi pris på Tenk at vi har kommet, Markus Det ikke unnsettning
0: Ja, det helt fantastisk Jeg kan nesten ikke tro det
2: Anna Norsjønsen, du kan ringe meg når som helst Hvis du har en krise Jeg vil si at du såpass nære Hvis du har en krise Ring meg, jeg kommer med en gang Med masse tamponger
1: Han har lyst til å gå inn på damedo
2: Nei, ikke sånn Nei, Hvis du hadde trengt det, da må du spørre Nora Anna, hvis du på damedoen og sliter, ring meg

0: Sjuan, Stig Brenner og Mai og Arif. Mange på den låta der. Fikk du her i siesta på NRK P3. Hvor det nå er tid for spaltespalten, Daniel. Du har laget jingle til en spalte som vi ikke vet hva er. Skal vi teste da? Funker det her?
1: Ja, det jeg vil ta tak i dagens spaltespalte. Det er et fenomen som jeg merker meg skjer i norsk musikk. Og det at de synger om noe som er uhyre lokalt. La oss høre på jinglen.

0: en låt basert på gatenavn spalten.
1: Ja, jeg har gitt dere i oppgave å lage en låt basert på gatenavn, fordi at det er et fenomen jeg har sett utspring seg i norsk musikk. Dere har nå brukt to låter her på radioen til å skrive masse tekst, og så har dere da fått utfordring å lage en låt.
2: Ja.
1: Dere kan velge med noen tre underlag her. Det var enten kjærlighet, altså ballade, eller rap, eller elektronisk underlagsmusikk.
3: Ja.
1: Hva har dere valgt?
2: Markus, du sa at jeg kunne velge først,
3: ja.
2: Og jeg tror at jeg velger kjærlighet.
3: Du velger kjærlighet?
2: Balladunderlaget.
3: Altså denne?
2: Ja.
3: Nydelig.
2: Så får vi se hvordan det er, for vi har ikke hørt det i sin pureste form.
3: Til vårt forsvar, Anna, vi har ikke hørt, altså, vi har ikke disse underlagene under huet, inni huet når vi skal synge da.
2: Vi har ikke øvd på den melodien, på en måte.
3: Riktig.
1: Og det 30 sekunder...
2: Jeg vet ikke om det her er 30 sekunder.
3: Men det må jo ikke vare til
1: 30 sekunder. Nei, det er underlaget vare,
2: da. Ja, jeg blir redd. Nei.
3: Dette klarer du, Anna. Jeg har prøvd på deg.
2: Ok, skal jeg gå bort? Vi har... ordnet til en mikrofon i hjørnet her i studio.
3: Ja.
2: Skal jeg gå dit?
1: Gå bort til sangmikrofonen
2: vår. Jeg må ha headset også, Daniel.
1: Ja, det ligger der. Det er klart.
3: Oi, nå...
4: Du er så god!
3: Ja. Det ligger der!
1: Nei, det er tydelig.
3: Så det har jeg gjort. Anna Vokstad,
4: hør.
3: Kjeft
4: av sjefen.
3: Hvilken gate har du basert plasset deg på?
4: Ja, det føltes riktig for meg å ta Trollvikveien.
1: Trollvikveien? Det er der du er vokst opp?
3: Det er Trollviknissen herfra.
4: Ja. Det er nabolaget i Finnsnes der jeg er fra, rett og slett. Så jeg har bare prøvd å skrable ned noen greier her.
3: Ja.
4: Skal jeg ha litt klang i stemmen, eller driter vi det?
3: Vet du hva?
4: Litt grann... Litt klang.
3: Der, ja. Litt klang skal du få.
4: Kling, klang, klung. Her lukter kristmannsblod. Nei, den er ikke sånn.
3: Der.
4: Ok.
3: Kling, klang, klung. Her lukter kristmannsblod.
4: Ja, driter det.
1: Ok, da har du klart å fremføre din låt som heter Trollvikveien.
4: Mm.
1: Vær så god.
4: Skal jeg begynne nå?
1: Det er opp til deg.

0: starte underlag på nytt.
1: Ja, det var så kort det.
2: Ja, jeg sa 30 sekunder.
3: Har du mer? Det er ikke bare 30 sekunder.
2: Jo.
1: Nei, det, da,
3: det, bor det troll her? Nei. Bor det kjæringer her? Ja. Troll vi kan. Det er der det skjer. Min barndom, mitt liv. Trollvikveien er 6 kilometer lang. Verdens beste gate. Ingen troll, bare kjæringer.
1: Oi,
0: må du ha det en gang til, eller er du ferdig?
3: Men det der var jo ikke 30 sekunder.
1: Nei, vet du hva? Anna, jeg må bare si, ja. Er du ferdig da?
3: Ja, nå er jeg ferdig.
1: Jeg, må, altså, jeg synes det første delen,
2: ja.
1: Det synes jeg på ekte var dritfint.
2: Ja, det var gåsut.
1: Da fikk jeg ekte gåsut.
3: Nei, det sa
1: jeg. Men så ble det, jeg tror det ble litt fucket opp av at du mistet rytmen.
3: Ja.
1: Men det var, jeg fikk ekte gåsut.
3: Nei, det sa
2: jeg. Det var uldkvalitet, altså.
1: Unnskyld? Ja, uld.
3: Det mikrofonstativet her suger revva, Markus, så du må bare...
2: Markus, da, din tur.
1: Ja.
2: Hvilket underlag var du har valgt igjen?
4: Jeg skulle jo sa at jeg skulle ta noe annet enn Anna tok,
2: ja.
4: Så da går jeg for, for, gå som det, for det som heter elektronisk. Eller?
2: Elektronisk underlag, er det så festaktig da?
4: Ja, kan vi bare høre et nanosekund på det?
3: Ja.
4: Ok. Ja, ikke sant det? Ok.
3: Ja.
2: Starte på nytt, og så hvilken gate har du gått for, Markus?
4: Jeg har gått for den gata jeg bor i nå, eller nesten, Valdemar Tranes gate i Oslo.
3: Det der jeg bor.
4: Bor du i Valdemar Tranes gate?
3: Ja.
4: Jeg trodde, hva heter den jeg bor i?
3: Grynersgate.
4: Thorvald Meyers gate, mener jeg selvfølgelig.
3: Ja, du bor i Grynersgate i hvert fall.
4: Ja, jeg mener, jeg har skrevet Thorvald Meyers gate, den som er på Løkka.
2: Okay. Ikke Valdemar Tranes gate.
4: Ikke Valdemar Tranes gate.
3: Ok.
4: Idiot. Jeg har valgt den gata Anna bor.
2: Ok, da gleder vi oss til å høre låta her.
3: Ja.
4: Jeg er klar, Markus. Jeg sliter litt med lyset for å lese min egen tekst.
3: Ja, det er litt sånn rabba her.
4: Ja, ok. Takk, David. Da er jeg, ok, jeg er
3: good. Ok, da okay. Kommer underlaget nå.
4: Går langs Valdemar Tranes. Nei, faen, jeg har skrevet Valdemar Tranes gate. Jeg må ha på nytt igjen.
2: Start på nytt. Vi har gått
4: igjen. Thorvald Meyers. Jeg har skrevet feil, men jeg tenker på Thorvald Meyers.
2: Men legg fra det.
4: Ja,
2: legg fra det.
4: Thorvald Meyers gate. Ok, jeg er klar nå. Jeg er klar. Går langs Thorvald Meyers gate. Der ligger McDonalds Birkelunden. De har nuggets. Fly flate. Tar en pinne på Grünerløkka Brygghus. Du kan også få deilig sukkerfri brus. Monsun har nudler i mengder. Du kan dra den nudlene i lengder. Alt jeg gjør er å tenke på deg. Stikker den innom godt brød, kjøper bolle deg.
2: Oi,
4: jeg har en til, men jeg ser ikke hva jeg skal...
3: Skal du ha mer underlag?
4: Jeg må ha det en gang til.
2: Ok, en gang til.
3: Det er jo det er sånn tomme sekunder her uten noe lyd.
2: Ja. Nei, det er 30 sekunder.
4: Det er en vintersbutikk som selger plater. Der ligger også Løkkas Parkteater.
2: Var det bedre?
3: Yeah.
4: Ja, det var... Det er ikke min skyld. Du kunne bare hatt et minutt med underlaget. Jeg føler jeg vet hvem som har vunnet, hvis det er en konkurranse.
2: Ok, hvem mener du da, Markus?
4: Jeg mener Anna har vunnet, ja. Det er jo ikke noe tvil om det.
2: Du, Markus, hadde jo veldig sånn detaljer, og gikk veldig sånn... Altså, jeg så for meg Thorvald Meyers gate veldig, ja.
4: Selv om jeg sa valgt på
2: Thorvald Meyers gate. Men Anna,
3: ja.
2: Den følelsen du spilte på i starten her, jeg følte jeg hørte på en Sondre Justad-låt.
3: Ja, du gjorde det, men jeg har jo en liten artist inni meg.
4: Ja, du har det.
2: Så du stikket med seieren og så knepent.
3: Ok, men jeg skal lage en vanlig versjon av det, så dere kan bare vente.
4: Ja, men gjør det.
3: Så kommer det.
4: Så kommer det da.
2: Ja, men takk for låtene,
3: dere. Artig spalte, Daniel.
4: Bra jobba.

Hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver liten.

0: Halla Fredrik, du er også. Du har med, har du med en liten rapport om meg og Gabriel, eller?
1: Du, jeg har med en liten rapport. Fordi vi skal ta turen til Lørenskog. Det er snart gått et halvt år siden noen hackere kom seg inn på kommunens nettsider og stjal 1,3 millioner filer.
2: De kom seg inn på nettsiden til kommunen.
1: De gjorde det.
3: Ja, nå var du veldig smart.
1: De gjorde det.
2: Jeg tror jeg hadde fått det. Ja,
1: ja, akkurat det. Og aha, det disse hackerne fikk til, det var jo da ta sensitive opplysninger om folk og lade ut på det såkalte mørke nettet.
0: Det er greit, vet du. Det synes ikke jeg er greit.
1: Nei. Det er ikke greit.
0: Men bare vær ærlig å si.
1: Og det er jo klart at det er ikke greit, så mange er selvfølgelig nå redde for at informasjonen om dem er lekket, og kommunen de jobber jo nå på spreng for å fikse det problemet. Og en ting er selvfølgelig det som skjer i Lørenskog, men jeg har hacka meg i noe helt annet, jeg. Jeg har hacka meg inn i deres bakgrunn, Gida og Gabriel.
0: Det vet ikke om du klarer.
1: Jo, for jeg er en hacker. Og Gabriel, vet du hva jeg fant ut om deg? Fra da du var liten, jeg har lest i dine medisinske repertoarer.
2: Jeg fant ut at jeg har tatt som penisreduksjon i en alder av 3 år.
1: Nei, hvorfor fant jeg ikke ut det? Nei. Det burde jeg sett.
2: Så men lang avhandling om det.
3: Nå var du veldig smart.
2: Takk.
1: Det jeg faktisk fant ut.
0: Fant ut at jeg hadde brystreduksjon også, da.
1: Hvor er det? Jeg må ha lett på helt feil steder. Jeg fant ut, Gabriel, at du var liten. Da du var liten, så var du redd for å stå på vannski. Og da tørte du heller ikke å gå på vanlig ski. Og jeg siterer, det står her: snø er jo bare frossent vann, jo.
2: Ja, faen, det er det jo.
1: Ja, ja.
2: Godt gjerne poeng, Gabriel, 4 år her.
1: Og Gyda, du sitter og ler, du. Men når du var 8 år og skulle lære å skrive norsk, så skrev du bare på engelsk, se. Fordi du trodde at i på moldenser, det var altså i på engelsk.
0: Det er jo sant, det.
1: Det er sant, det. I og i og alt.
0: Ja, smart. International baby.
1: Det var smart. Jeg gravde mer hos deg også, Gabriel. Det var en periode da du alltid begynte å bygge båter når det regnet. Husker du det?
2: Ja, det var noe shady shit der. Ja,
1: du hadde akkurat lært om Noahs ark på skolen.
2: Nei, det er det.
1: Neida.
2: Gabriels ark, ja.
1: Gabriels ark, det var det du ropte når du holdt på der og samlet dyr og alt mulig, du. Neida, Gida, vet du hva jeg fant ut om deg da?
0: Nei.
1: Du hatet å leke gjemsel etter du så Narnia. Hvorfor gjorde du det?
0: Fordi jeg var redd for at de skulle havne i Narnia da.
1: Ja, det var akkurat det. Ja.
2: Det var ikke for at det var ingen unge som ville ha leit etter deg. Boom.
0: Fy faen, det var ingen som fant meg, for du var så liten, liten og tynn.
1: Liten og tynn. Og så var du redd for å bli en prinsesse.
0: Liten og tynn med svære bryst. Som ble fikset på etter hvert.
1: Ja, det var bra. Det var dypdykket vi gjorde i deres historie. Er dere glad for at det kom opp i lyset?
0: Nei, jeg, det der ville egentlig at det skulle bli på det mørke nettet, egentlig.
2: Ja, skal jeg bare si at det er ikke bare at jeg var redd for å stå på vannskje. Det er drittvanskelig når du har så svært penis.
1: Ja, det er sånn.
2: Slepe jo.
1: Det sleper jo i vannet.
2: Altså, det er jo et dorge jo.
1: Den flyter kanskje da?
2: Vil jeg egentlig ha sagt. Nei, ikke min.
0: Vi savner synet, ja. Så vi kan snakke mer om andre ting. Her får du December.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

0: Det var Queen Saji Bianca. Det er noe jeg ikke har fått med før i dag. Det er jo at jeg har en glasburbror her i Norge. Jeg har plassert meg her på torg i Trondheim i et glasbur. Men Chris Abolade, hvor befinner du deg i et glasbur?
1: Jo, du, jeg befinner meg i et glasbur her på eget torg på Karl Johan akkurat nå.
0: Kan jeg spørre hva du gjør akkurat der nå?
1: Akkurat nå så er det jo, altså det er jo akkurat nå så driver jeg maler på et bilde, og så promoterer jeg jo musikken og albumet som jeg slipper nå ved midnatt.
0: Ja, kan jeg spørre hvor lenge du stått i glassburet?
1: Jeg har vært der fra tidlig tirsdag, 5 til nå, så skal jeg være her til 12 ved midnatt.
0: Jeg hører at du måler, er det sant at du er der, er du der hele døgnet rundt liksom?
1: Jeg tøyner rundt og sover og spiser og driter alt jeg på sin. Det her er Hibas-toalett rett utenfor her, og så maler jeg litt og er på internett og streamer live, og det er en del aktiviteter, men man blir ganske crazy når folk kan se inn 24-7.
0: Jeg kan ikke høyne med flere timer, men jeg merker selv etter 16 timer. Du er egentlig i egen zone, ja, synes jeg da.
1: Ja, det er en helt egen zone det her, altså.
0: Men når jeg først har det her, jeg må nå spørre, har du fått med deg litt at det er flyktninghjelpen og TV-aksjonen vi samler penger for?
1: Om jeg har fått med meg at det er det dere gjør?
0: Ja.
1: Jeg tror jeg har fått med meg dette.
0: Er det slik at TV-aksjonen og flyktninghjelpen kan spørre om en liten donasjon? For Chris Abolade, som jeg først er glasbrødre, glasbubbrødre.
1: Ja, selvfølgelig kan dere spørre om det.
0: Ja, da spør jeg om det nå.
1: Ja, da kan du spørre.
0: Det er herlig. Og til gjengjeld så kan vi sikkert få opp en Chris Abolade-låt.
1: Ja, ikke sant? Og jeg trodde du skulle spørre meg om noe nå, jeg skjønte ingenting.
0: Hæ? Og jeg spør om?
1: Jeg trodde du skulle spørre om noe, men bare glem det.
0: Ja, nei, jeg skulle egentlig spørre om du vil bare fare inn på nettsida p3.no/spleis. Og donere en liten slant.
1: Ok, skjønner. Greit. Ja. Skal jeg gjøre det.
0: Og så skal vi finne fram en liten Chris Abolade-låt.
1: Ok, perfekt.
0: Ja, trivelig. Er det noen tips til videre glassbur-teamer?
1: Til videre glassbur?
0: Timer. Ja, jeg blir jo settende her i 4 timer til. Noe du har erfart eller lært, så du kunne ha gitt meg som sånn, pågangsmot videre.
1: Bare egentlig tenk på et eller annet du er glad i, og ikke tenk på noe annet.
0: Det er notert. Da smelter vi på de kaller.
1: Yeah.
0: Og så håper jeg å få sette deg inne på spleisen. Tusen takk, Chris, og lykke til videre i glassburet.
1: Ja, tusen takk, det var hyggelig å snakke med deg.
0: Ja, hyggelig. Glassbror.
1: Yes.
0: Trivelig. Hei.

0: Jeg må bare samle inn meg selv litt med faen.
1: Ja, jeg groer meg.
0: Ja, først er jeg veldig glad for at reporterne våre i Bergen, Nora og Jenny, banket på en tilfeldig dør. Fikk vedkommende til å donere inn. Til gjengjeld fikk vi 150 000 kroner, signert av Sparebank 1 Østlandet. Det var deres utfordring. Straks her på Halla og sammen fyller vi bøssene, så er det jeg og du, Mufano, som skal gjennom en utfordring.
2: Jeg, du og jeg. Og jeg gruer meg. Jeg er litt nervøs, fordi jeg vet ikke hva det er.
0: Nei. Jeg ser bare at vi har en sånn kameramann. Han har på seg sånn utstyr.
2: Ja.
0: Jeg er redd for at det betyr at det er nok... Jeg vet ikke om vi skal ut, om vi skal inn. Jeg vet ikke hva...
2: Kanskje jeg må si at jeg liker ikke sjokolade, slik at det kan gi meg å spise masse sjokolade som utfordring.
0: Jeg er veldig spent. Jeg tenker vi bare skal kjøre på med en låt nå, og så gir vi oss klar til neste. For ting skjer. Ting skjer.

0: først, ok?
1: Klar, ferdig, gå.
0: Slo han meg? Men faen, ok, du slo han.
2: Faen!
0: Ok, Eskil, ta meg. Eskil, ta meg. Ta meg. Eskil, ta meg.
2: Ta meg.
0: Ta meg. Ok, kom igjen, kom igjen. Okay. Vi mangler bare én igjen, ok? 250.000 kroner.
1: Jeg skal ha motstand.
0: En, to, tre.
1: Kom an. Kom igjen, Asli. Kom an. Kom an, du skal vinne. Du skal vinne. Kom an.
0: Gjør det hardt du kan, Eskil.
1: Hun skal få svi. Hun skal få svi.
0: Ah, ok. Ah.
1: Boom! Vent, Sjoran?
0: Ja, det var ikke det. Siste person.
3: Har vi klart det?
0: Ja.
3: Har vi klart det?
0: Nå har vi faktisk klart det, Eskil og Mufano. Vi har fått inn 250.000 kroner til flyktninghjelpen.
3: Nydelig. Kom inn i studio til meg, gutta. Kom inn i studio til meg.
0: Jeg tror vi går inn til glassburet vårt igjen.
3: Kom inn, kom inn.

0: Ylva Mofano?
1: Ja, hon sorrlänning, hon känner jag lite. Ja. Jag sänder hon en hilsen till Ylva.
0: Ja. Kan jag bara säga yes!
1: Yes!
0: Yes!
1: Pengarna kom in.
0: Pengarna kom in.
1: Det kom.
0: Ah,
1: det var det barnemat, vet du.
0: Jag fick en katt alltså. Sparebank 1 Sør Norge. Hej då.
1: Han där.
0: Ja. Nei, jeg er jo Mufani akkurat vært innom med en hedundrendes handbak økt. Vi skulle slå 10 stykk. Vi klarte det på nippe. Men 250 000 kroner kom inn i spleisen. Er det bra? Jeg er kjelvene.
1: Ja, vi har fått kjelvene, vet du.
0: Ja, ja. Du fikk
1: jeg prøvde å aktivere Isebjørn supermakt, men det funket ikke denne gangen.
0: Faen, altså. Jeg er stolt. Problemet er, Mofano, at vi kan feire nå, men her stopper det. For det blir en ny oppgave snart.
1: Åh, hjelp meg.
0: Jeg vet ikke hva. Jeg skjønner ikke at det kan gjøre noe fysisk, for nå handler vi ikke med meg lenger. Men vi skal få vite oppgaven etter en låt til. Så hva er det du... Hva føler du akkurat nå, før vi skal videre?
1: Nei, hunden min er ikke med meg. Den er jettet tilbake til Oslo.
0: Vi skal holde fast i
1: Isbjørnen. Jeg skal få styrke fra Isbjørnen. Og det er ikke rart jeg glemte den her inne i studio. Jeg skal ta med det til neste oppgave.
0: Gjør det.

0: Ja, er det gode nyheter for Nora? p3.no/splice. Der finner du digitale bøsser for dagen. Der, hvis du scroller litt ned, finner du en avstemning. Hvor mange centimeter skal Adrian Sellevold klippe av håret til Nora? Du kan velge mellom 10 centimeter, 15 centimeter eller 20 centimeter. Avstemningen som leder mest, det er 20 centimeter. Det er en rykte om at du får på plass frisøren din allereie, Nora.
1: Ja, jeg har det. Hva tenker du om at det ligger an til at det blir 20 centimeter nå, Adrian?
2: Nei, jeg håpte jo på 50 centimeter, hvis du har så langt hår. Men 20, kan, jeg kan gå med på det og så tar jeg litt ekstra.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har hatt dem på det. Han er en liten luring. Han holdt på å trua med barbermaskiner i sted. Det synes ikke jeg var noe artig. Oi. Har den her, har den.
2: Vil du ha den lille eller den store?
1: Hvor mye er det igjen på den store, da?
2: Nei, den tar jeg av.
1: Ja, vi skal ikke skinne meg i dag, heldigvis, selv om vedkommende. Noen i rommet har lyst til det, andre har ikke. Ja.
0: Nei, altså det er jo avstemningen som bestemmer her. Om du er på lag med Adrian her, så må du trykke på 20. Er du på lag med Nora, så vil du jo sikkert ta 10, vil jeg anta.
1: Ja.
0: Men nå leder altså 20 centimeter. Jeg tenker vi skal ha en oppe 5-10 minutter til. Så du som hører på nå, du avgjør skjeven til håret til Nora. Hvor mange centimeter skal du klippe? Det ligger i avstemningen. Nora, lykke til.
1: Takk.
0: Nå skal jeg spille litt musikk.
2: Stem 20! Til...
0: Adrian, jeg gleder meg. Nora, lykke til. Og så skal vi høre med noe om et par minutter. Er det greit?
1: Yes.
0: Deilig. Jeg er glad det ikke er mitt hår. Gå inn på p3.no/splice. Trykk på avstemningen. Hvor mange centimeter skal Nora klippe? Liten donasjon gir en stor forskjell. Alle pengene gjeng til flyktningehjelpen på TV-aksjonen.

0: Jeg har støttet dagens bøsse og foreslår at isbjørn Mufano hadde med kan hete Professor Per Pelsson.
1: Oh, det må jeg skrive ned. Professor
0: Per Pelsson. Pelsesson. Fordi den er en smart isbjørn.
1: Wow! Det var imponerende.
0: Er det en karakter vi burde ha blitt kjent med? Eller?
1: Ja, professor Per. Hvem er professor Pelsson. Per?
0: Er han kjent? Nei, skjønner det
1: her. Ja.
0: Nei, Per Persson det.
1: Ja.
0: Det er en sang. Doktorgrad i arkeologi, er det han?
1: Ja, det er han?
0: Mulig.
1: Det kan være.
0: Mulig. Fin kar, absolutt. Ja, men
1: okay.
0: Kult.
1: Ja, professor Per Persson.
0: Persson. Hvis du har andre forslag enn det meldingen her, så må du bare gå inn i p3no-splice, finn digital bøssa.
1: Ja, jeg vil ha flere forslag. Ja. Akkurat nå er det professor Per Persson.
0: Kan jeg bare si at dine isbjørn havner faktisk på... Du er en samling.
1: Ja, av isbjørner.
0: På rommet?
1: Ja.
0: Har du et eget isbjørnerom?
1: Nei.
0: Nei.
1: En hylle.
0: Hvor mange isbjørner har du?
1: Nei, jeg kan ikke avslå det her.
0: Det er såpass.
1: Det er så mange.
0: Ok, er det bekymringsfullt mange liksom?
1: Nei, ikke bekymringsfullt, men jeg ønsker å gi navn på alle. Navn. Så det må være en grundig prosess.
0: Bra, enig. Så du kan navn gi isbjørn. Ja, jeg er enig. Men jeg støtter det.
1: Ja.
0: Anonym her har trykt på ønskelåtalternativet, som du finner også på den digitale bøssa. Låta det er... Har du sett elg, du som liker isbjørn?
1: Nei, jeg har ikke sett elg. Jeg ønsker å se en isbjørn før jeg ser en elg.
0: Ja. Jeg har aldri sett isbjørn synge Mufano.
1: Ja, har du det?
0: Ja.
1: Hvor?
0: I Trondheim. Nei, nå har jeg tatt tog fra Ålesund til Trondheim, eller fra Dombås til Trondheim.
1: Og så så du elg. Isbjørn?
0: Nei, elg.
1: Elg?
0: Elg. Okay. Det, og det skal vi... Her nummer fire.

0: lukter det greit, Mofano?
1: Ja, litt.
0: Ja, Mofano drev med lukta på draktene. Ja. Oi, ja. Du tar rent.
1: Ja.
0: Ok, greia her er da, det vi lukter på, det er en fotballdrakt. Den er hvit og svart.
1: Og signert.
0: Og signert av alle fotballspillerne i Rosenborg.
1: Rosenborg.
0: Den har vi her i vårt glassbur på torget i Trondheim. Den kan bli din. Og i Bergen finner du en signert branddrakt som vår reporter har tak i,
1: oi,
0: som
1: oi, oi.
0: Også kan bli din. Og for å sette liksom, på mange måter så kårer vi jo litt hvem av deg som er best. Er det Rosenborg mest her ute, eller er det mest brand supporter da i brand?
1: Hvem tror du? Rosenborg eller brand?
0: Jeg føler jeg vil si, nå føler jeg ikke banna i kirka her, enn sier jeg på torget i Trondheim. Ja. Men jeg føler brandsupporterne er et hakke større.
1: Jeg tror Rosenborg.
0: Du tror Rosenborg?
1: Jeg tror Rosenborg kommer til å vinne den.
0: Flott. Jeg tenkte nå, heller du til et norsk fotballag?
1: Jeg er en journalist, så jeg er neutral. Men jeg vet at Rosenborg supporter er litt aktive.
0: Ja, fint, for da trenger vi deg her på torget i Trondheim. Hvis du som hører på nå har lyst til å stikke med dette her, P3NO-splice, trykk på digital bøssa. Der finner du en avstemning. Du, valgfritt beløp. Dette skal bli trekt ut. Og skal trekke ut en person som er donert inn til den avstemningen. Du kan trykke enten Rosenborg eller Brann.
1: Eller Rosenborg, tror jeg.
0: Ja, ok. Ja. Jeg tror Brann.
1: Jeg tror Rosenborg.
0: Jeg tror Brann.
1: Vi får se.
0: Vi får se.
1: Vi får se.
0: Vi får se hvem for deg mest penger. Men ja, hvis du donerer en 10 kroner, så er du med i trekningen.
1: Ja, men jeg tror Rosenborg fans her supporter, de har mer penger enn Brann supporter.
0: Nei, jeg tror faktisk Brann et hakke mer.
1: Nei.
0: Hør du? Nei, ok.
1: Vi får se.
0: Vi får se. Ok, det blir en konkurranse,
1: ja,
0: internt.
1: Ja.
0: Du oppfordrer intern konkurranse.
1: Ja, heia Rosenborg.
0: Mohan, jeg må bare få sagt at hvis du som donerer inn trykker på noe av det her, så må du jo også skrive fullt navn, slik at vi kan nå tak i deg hvis du vil vinne. Skjønner du? Her du som stikker med en signert Rosenborg her, eller en signert branddrakt, så kan du, den kan bli din. Bare donere inn til dagens digitale bøsse. P3NO, skråstrek splice. Noen siste ord?
1: Rosenborg.
0: Ok, spør mer da.
1: Hva med deg?
0: Brann.
1: Brannkatastrofe.

0: Han sier at han er på jobb på NRK.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det stemmer.
0: Det stemmer.
1: Ah.
0: Det er jo fantastisk.
2: Og jeg sa at jeg er på direkten.
0: Du er på direkten.
2: Og han... Ja. Han må passe seg dit.
1: Han må få noe, du nevnte det så vidt. Men Vegard, hvordan i helsike har du klart det? Hvordan kan du dette her?
0: Dette her kan jeg egentlig fordi at jeg var med min kone nede i Afrika. Hun var på turnus der, og så hadde jeg ingenting å gjøre på. Så da, man lærer jo språk ganske fort hvis man ikke har noe å gjøre på og er med mange mennesker som snakker det språket. Så det, og så kan jeg 1% av faktisk 400%.
2: Nei, det er mye mer enn 1%.
0: Nei.
2: Jo, du kan.
0: Si faham.
2: Ja, una fahamu.
1: Ja, det var beste venner.
0: Ja,
1: ja, da, kjærlighet. Hyggelig. Jeg må være litt streng her nå. Okay. Vegard, veldig hyggelig å ha deg med. Vi er jo her for å samle inn penger til TV-aksjonen og flyktninghjelpen.
0: Det er det det er, ja.
1: Ja. Det er det det er.
2: Pesa.
1: Ja. Så da lurer jeg på, eller kanskje må faen om vi sikkert spør.
2: Ja, du kan spørre. Jeg kan bare, ja.
1: Vil du ta det på Swahili, eller?
2: Nei, du kan ta det.
1: Ok, jeg tenker på norsk.
0: Unai taji shilling.
2: Nei, taji pesa, nei taji shilling. Kroner.
1: Har du lyst til å donere en kroner til Spleis vår på p3.no/spleis?
0: Selvfølgelig. Jeg hører deg litt dårlig i bakgrunnen, men...
1: Ja, hører du meg bedre nå?
0: Nå hører jeg mye bedre.
1: Ja, det var, mobilen var på andre siden. Har du lyst til å donere inn til Spleisen vår, vår digitale bøsse, som du finner på p3.no/spleis?
0: Selvfølgelig.
1: Det finner et flott bilde av Oscar og Edvard, det er de som lager Spleisen. Pengene gikk til flyktninghjelpen og TV-aksjonen.
0: Ja.
1: Og vi setter pris på, vi sier kroner.
0: Ja.
1: Ja, kroner.
2: Ja. Plutselig er det 100, ja. Ikke sant?
1: Ja, men tusen takk.
2: Tusen takk.
1: Det var veldig på sparket. Faen, hyggelig.
2: Aja, kaka.
0: 500.000, nei da. Jeg må si det siden jeg er på radio.
1: Ja.
2: Og ja, asante sana.
0: Du, karibu.
1: Jeg tenker nå skal dere få ut og prate videre.
2: Ja.
1: Dere prater videre, jeg setter på musikk. Hyggelig å ha deg med, Vegard.
2: Ok. Ha det.

Satte skitten min i sjette gir, kom opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe.